0: Zenica Summer Fest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Sajfer od 22 sata. Dobrodošli!
1: Čega dosta?
2: Dosta ovog načina života. Znači, dosta lopovluka, kriminala, korupcije, dosta lopova, političara, dosta laži, dosta manipulacije, dosta 15 godina ovoga što nam se dešava. Dosta tačka ba, priključen.

0: kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
1: Mi mi mi mi mi mi mi mi mi
0: mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
0: Uz ZSF Warm Up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
2: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
3: Zenica Summerfest 2026. Četvrtak, 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

0: Ja sam želeo da to bude, to bude, što budem, to budemo.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.